yan zar ti shi tgrang wi zhu lan ji kan kam zeng ne di da tai nang a zu sa ling zhong yang long chen yan chen de jie bu le kong wo ge lim chen lim ji za tang gen ji ge zhu lan zum chong song ne nai na tang di le zan ji zum zhi ba dang dun zi ba ci tan dor ji ne ri zhu lan ji de na de ren ge za tang gen ji ge xi wi le zin nang de ying er jin jin qi zhe ge nian lim da de jin nian mong ga guo zhi qiu bi le jin de de ge lan ji ji ti la zhu nang de zu ta bi mon de